Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vopto vrocator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppagos mio record. Calmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.